0: sun layo mo ji layo mo fogo foluwa eh mo ji layo baba mo
1: dupe o
0: omo mi ri ji mi layo baba mi ji mi layo oruko jesu
1: amen
0: oruko jesu agbara je jesu abe se egba pe wa ipe mu asun layo aje ni isegun aje owo wa o se egbe alanu wa ran pe jade nibe agbe wa le juwo si o abe se egba oko egba oko wa fun ori ofe aanu atileyin abo iranlowo olorun gba ope wa bo ese ati dapate darijo ya wa simi mo bi oju mo ni se mo oju mo ni ko je
1: amen
0: gbogbo irin ajo ta fe ni loni e ba wa lowo
1: amen
0: e alfa wa
1: e
0: se omi ga wa a o ni sun agbara
1: amen
0: alai bi jida
1: amen
0: ofa ti n ta se yen ko ni bayi agbara ro bi dano ya gba be abolo okunkun abolo aye ogun to n tokun aye to mo ni to wa ti bi na ko gba iwoju bi si oko la bi to mo bi to se to mo to mo bi to lo ja ku gba ifoju be mo ri wa bo nu alagba lu gbe je je je na ko bo wa na ko yi wa ka abolo wa aye ranu ya no se ri bi o se jesus oluwa wa
1: amen amen amen jesus ni
0: ki la fe gbo loworo yin inu gbo mo ti fe si mo ti fe so ibi ti mo bo to n fe gbe imi wole orin ni orin won nu orin sesi ni 188 elese yi pada ese ti e o fi ku o nbe so pe ko yi paro ni pese na la so yi ese to mo mo da e to dede ba re nbe ele ti won ti e da e ta won mo le we da si e lorun ese lese nje o praise the lord
1: hallelujah
0: to ba sa fun ese nigba to ba di ojo ojo ologo ojo dajo won so pe ni ka bo lo ti e dese won yo ba na so pe nta ko ni ka to gba ki lo sele si o tinu e lo fe se elese eyi pada o ni ese te fi ku o wa so na we is 33 yen pe ba mi tun be yen ka kasiri pe ohun o fe ku elese
1: so pe bi emi ti wa ni olodun olorun wi emi ko fe inu dudun ni ku eni gboro sugbon ki eni o buburu yi pada kuro ninu ona re ki o si ye
0: yi pada ku ona ko si yi se bi to ti se ri won lani kan baba kan gbogbo amare to bi pata awon amare obirin olodun flower awon baba kan niyan o ye o de ba kan sese titi yen kan fi bimo fun ha ya ya ya so obirin o tan laye ni ki lo de iru aburuku o iru egun buruku o niyan o de ba ya awon mo logo je nu gba awon omoro ko fe mo se ran kan fe oko to ba fe won gan o fa danwo o gbe ti e iru ese buruku wo niyan mo ni se won o ni ya ni won la won o de ni le so fun won o de ni le so fun ra won kaluko ma keep secret buruku secret oran ese buruku lele o buru loju oluwa o ti e buru ju gan ni baba kan na fi omo won won ni ki lo fi se yan ti ba lo ba ni pe en se bo mo ni se bi ki so mo yin ti baba mi omo re bi mo fun o tun fi yan gan e fu se e mo ra si e te ti wa so gba awon ese buruku yen ti wa so di nkan tan fi mu yan gan lawujo pe pe ka ni pe ijoba n da se ra fun loju ese gidi ni won se ra to buru gan boya kaluku ma towo mo re boso ya jara buka na to tun fi omo re na eyan ohun fe ko bi nkan fi aje omo won kini kan omo to bibi to gba jade o tun gba be wole iru abi amo wo ni wo iru okun aye wo la wa ina awon celebrity ti n poju ta wo nigba ta won kekere wo nkan baye mi o gbo ri o won le wo ni se tabu sugbon si won fi yan gan lawujo ni an pastor kan na to n se gbogbo awon omo kekeke keke kan lo fe be lo beni kan soru njo kan njo kan na ba won bo yin se ni church pe mama omo ye baba mama mi na daddy roro buruko le so omo ba wo lesi ba won iru owo omo yin ni sa kilode owo yin la bi se le so lo pe awon fi se re ni to ba lo wa soru akan awujo lujo kan lo sinu o de mi so ku n re po omo yin o lo ni oluwa o le so so ku so lu o je wiwi ku wi o ni eronu pe wada ese ti e o fi ku eleda yin lo n bere to fe ki e ba o n gbe oro la ni o n bi yin ise owo re leyin ha eyin alailope ese ti e o ko ife wa to se n ko fi olorun esu wa gbanu okan yin e wa n se nkan ti esu fe dun teleda yin fe lo lojo oda jesu ani pe iru aso wo lo n wo nibo lo ti ri ohun nibo lo n duro si bo la won ti pade o wa de omi n wo aha kawe
1: ẹyípadà
0: ó ní ẹyípadà mo kọ́ lẹ́kan ẹyí ẹyípadà jésù ló máa ń pè yín o ẹyí ẹyípadà ọjọ́ dájọ́ ọdẹ tán egun tó ti wá pé ẹrú ẹgbẹ́ adájọ́ bọ̀ ọ̀run kú kí wọ́n tó bí yàláyà láyà láyà kú mi náà ti ń ké ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ló máa ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀ o ọjọ́ kan ló máa ṣẹlẹ̀ mọ̀ jẹ́ kó fi àwọn ìmọ̀ onírúurú tó ṣẹlẹ̀ káàkiri mọ̀ jẹ́ kó fi kú ẹlómi ọbẹ̀ gbà pé ọjọ́ kan ló máa ṣẹlẹ̀ ọjọ́ kan ni jésù máa dé ọjọ́ kan ni pé máa dún ọjọ́ kan ni kó máa pọ́jú wa tèmi dé táwọn dàgbére fáyésù ọ̀sẹ̀ yìí nígbà tó bá kó ní ìwọ ọ̀rẹ́ mi ní ibùdó lẹ́yìn ikú
1: e yi pada
0: ninu
1: buburu yin
0: buburu to ni lokan lati se o to ti se buburu ri to ni bo se se rere ibi ni won fi san won na wa fe lowo nu egbe okunkun o fe lowo nu egbe ka ko le mo se mo mo se ohun ta ba ka mo lo ma ma se dajo re jesu oluwa to la o lajo apoju o je okoku dide omo to se wa lapa o wo san e to so kun oru o wo san e to n tole o wo san kini o san fun jesu kan ma gbele bu ni so n to fe se mo se o mo gbe san o mo tori pa awon eyan more o wa yi pada mo iwa bu to lohun o da mo e ti o sinu eje re o wa fe lo invite eje buruku sinu eje re o wa change are si lohun o ti o ko e mo ma je kun o fi re san fun e fi won le olorun ri e aha
1: nitori kini eyan o seku
0: ki lori to fe fi ku to fe fi lo se nkan ti o do o le se lola ba ko de ku lotun la gbogbo re to se yen a ma pare ni o ti tan nu o ni literacy ko se re ri laye lo ba tan lo ba da re lebi en to ti ba se buruku bo ti pepe kan ni pe e wo o ro pe buruku to se yi o le gbe ni lojo bo run o to se pa yan fomo olomo sogun o o ba ya laye o wa jawo nese o lo fa yen fun jesu ko wa ku lojo keji yo ma de jobo run n to fe se yen mo se o fe advice aha
1: nitori na iwo omo eniyan so fun awon omo eniyan re ododo lododo ki o gbala lojo ire koja re
0: nitori na mo si se buburu ododo re ni ko duo ti pe no tan pe kilo fe ami ko nu fe christi fast lele elese ye pada esese o fi ku olugbala ni bere eni ti o gba emi yin la iku re yo jasan bi mu like orin yi iku re lori aye re yo jasan bi to ba gbe aye wa mi mo to n dese a je pe ku jesu lori ga gbelebu pasan to ye lowo populace pasan mo ko logoji yen iya to je yen asa logbe o jasan lori aye e mo jori be to lo ma de lebi e o to kan mo gibi e tele kan mo gimo iyen so eni ra pada e se oruko re ti wonu we tele mo je oruko e koko nu we tori adanwe ati to doju ko laye ninu aye ori ponju e ju kan mo se waye fun nitori to doju ko ye so pe se ma se mo lo ba ire oluwa kini kan wa so pe o ni se tirere mo mo danwo o ni eni ra pada e se ti e o gan ore o mo gan ore ofi olorun eni ra pada ni o oruko ti wonu o ti wonu we tele tele nitori la koja nitori doju ko nitori wahala aye fitina ti aye mo tan pe lagbelebu idamu lo nje be jesu oluwa gbe osu olorun meje for it die loku togun ba ko ti o ba se ijo kan ni ku ma koju awari lo ba koju wa de lo ba tan to ba ti conclude e si be yen yoku fure lokan e mo je kun tan e o mo ta je si le ko le ba ara le aye gbe ewu wa nbe fasting elese yi pada ese ti e yo fi ku emi mo nbere to fi igba gbogbo royin e ki o wa gboro re bi e ku yo se fe re bi ati wa yin pe e se te n bi olorun ninu wa e oluwa tin pe o lati join o ti wa ti pe ese mo bi olorun ninu mo papa gule eyin ki sise wa lari si to mo mo nketo eyin omo te logo e mo sogonu nitori 100,000 ti an fe

0: Kai akara wo paluka pa eko giri
1: Dr. Wenga pelu jinsin lo kapa akara ole
0: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenga lura eku oko oke ara le adurugbo e
1: lo Dr. Wenga pelu jinsin
0: kaju e o tun ma nsise agbara fun mo okunrin kara ole koko o da fun mo obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati ohun ti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo se o fi alagbata kaakiri Nigeria epe 0806 646 6115.
2: Doctor Wenga lafe, smell si ile ron oro. Doctor Wenga ido, ko siri di gbe body ni le, ma shop olo.
1: Doctor Wenga, pelu jinsin, idon gongon.

Te ba si ti pe oruko yin e fi le mo da. E kan so n to sele ni. Mo da ruko yin. Awon kan tawon yan le fi mo pe yin ni e mo so. Ti pe wa person to sele ja ba yin da si 08091 2370 8675 eyin te sin ben le okiri ojo opo ti ni +2348142491006